0: Oku ma oni oni ma oni oni ma upe ai otu fa malo lahi ke o falahi ko ne fai ke taunga he mui tau inasia i he fafin ko hen foki pe amo e fai fekau sa te ki tonga fare tau ke whakahako atu ai proklama ai masani I he taha mewa whāpo i Neono, Brand Radio FM. Koe ia, whatau ange te, o kutauhi te mautolu, he e otua, i ha mōngahi i loto pare. Kore bege, whai mau pe, Kau ki fafami, kau cuang ni kau fai fakau, kau fak hok hok waktu kau pol kalama ihe fak ini. Oku ma oni oni, oku ma oni oni, ma upe ai otu. Kau lagi mengawal kita ngahi kalah fakatapu. Watu mau pe mei he I tau proklama mai whapa apa tau wanga mahe ni ki ai I tau tupu I tau funua koe ia katonga ka a tamo ki maua ki ma whakahoko atu I he fia fini ai ofa moi tokoni ai masani Kamu mea mai eni Ke whare atu Iho Koe otua Ohune fie mau koe pe amu au Ke ta ma oni oni He koe otua Koe ma oni oni Nane hanga o ngahi ki taua Ke ta ma oni oni E a whai hono whinaro. Ka ge hana ta tau. Ka pau te ge hanga iloi. Te hanga mau iloi. U ka tauhi. Ai whinaro e o tu a. Te hango I ki he tau mo ui. O ku ta tau ia. O ku ta ma oni oni. Ma oni oni ma upe o tu a. Tawai maafi maafi Fomaro ke a Fiona He wikai ke puri ki ho fofo ngā A ki mau tolu E ngai feitu ke he ke he O ku mau iai Ni he fia fi Mau fwake atu ai polkalama ke a Fiona Ke ke mea ngā ue aki Aho ongo tamai o eiki I he he pini. I hoi vi. Pea moho maro hi.
1: Maro hi.
0: Ke ongo atu ia. Ki he tonga hono kato. O mawhatau ang he he pini. Mo e malotu ki a te kohe. Ho mai ho o mesi. Toko taha ko toko toha pe. O kune fie ma'u. Ho'o'ofa. O mau fie ma'u, ho lau maari.